Så var det nu en true story from Lucas. Andet der kommer her på Radio RBV. Mat mig det man har i svært sådan sjovt. Das ist gut genau das von Schauer.